Irama Pelangi alhamdulillah telah masuk 26 Safar 1448 Hijrah malam ini, dan ada 4 hari lagi kita akan melangkah ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di negara Brunei Darussalam. 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah akan jatuh pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi. Mari kita zahirkan rasa kasih dan rindu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat dan zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura dan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura serta Kerajaan dan Rakyat Republik Singapura bersebenar dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura yang ke-61 tahun. Menghubungkan generasi, menyatukan keluarga dan memelihara warisan leluhur antara tujuan majlis Perhimpunan Keluarga Besar Allahyarham Haji Tamat bin Puasa yang kembali menghimpunkan ratusan ahli keluarga dari seluruh negara pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Arayan Bangunan Amas Kampung Lamunin Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Bertemakan Keluarga Kukuh Negara Teguh, perhimpunan berkenaan menghimpunkan 600 ahli keluarga dari seluruh negara yang bertujuan memperkukuh hubungan silaturahim dan memupuk semangat kekeluargaan. Pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pameran makanan tradisional dan hasil produk keluarga, bacaan surah Yasin dan tahlil bagi ahli keluarga yang sudah tiada dan pertandingan menambat dastar dan menapis sinjang. Hari Keluarga Sekampung bersempena Hari Keluarga Kebangsaan Anjuran Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2 Perumahan Negara Kampung Mentiri bertujuan memperkukuh institusi keluarga, mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan semangat perpaduan dan mahabbah antara penduduk kampung. Acara berlangsung pagi tadi di kawasan lapang Perumahan Negara Kampung Mentiri. Bertemakan Silaturahim Terjalin Komuniti Sejahtera Hari Keluarga Sekampung dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian acara Jaguh Kampung iaitu pertandingan memasak secara berpasangan bermatlamat mengasah kemahiran memasak khususnya dalam penyediaan makanan sihat juga diadakan beberapa gerai jualan. Pelbagai pengisian disediakan semasa program Hari Mari Imarahkan Masjid bersempena Hari Terbuka Jami'ah Sri Hassan Al-Bulkiah. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan, program tersebut bertujuan memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, ilmu, dakwah dan pembangunan masyarakat di samping menggalakkan orang ramai serta pelancong mengenali keindahan seni bina dan sejarahnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, pameran dan pertandingan urusan rumah tangga berlangsung pagi tadi di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Dayang Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani, isteri pemangku pegawai daerah Belait. Pameran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi Daerah Belait. Pameran urusan rumah tangga kali ini disertai oleh 71 peserta dengan 34 jenis pameran dipertandingkan, antaranya kategori gubahan, jahitan dan anyaman, masak-masakan, kuih-muih dan bunga hidup. Program Kepimpinan dan Jati Diri Pelajar Tahun 4 berakhir petang tadi dengan penutupan rasmi program yang berlangsung di Tapak Perkhemahan Persekutuan Pengakap Brunei Darussalam BRIBI. Program selama 2 hari itu dihasrat membentuk sahsiah dan jati diri murid yang berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggungjawab serta mempunyai keyakinan diri. Lebih 50 peserta terdiri dari murid sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah menyertai program berkenaan semasa musim cuti persekolahan. Melalui program, para peserta diajar meningkatkan kecintaan terhadap alam sekitar serta memupuk rasa tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan

0: kelestarian alam. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan Hari Keluarga di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pelbagai aktiviti disusun, antaranya permainan keluarga, sukaneka, jamuan dan gerai jualan serta aktiviti pengakap seisi keluarga. Dengan tema Bersama Keluarga Memperkukuh Ukhuwah, aktiviti tersebut mencerminkan komitmen Persatuan Pengakap dalam memupuk nilai kekeluargaan, persahabatan dan semangat berpasukan. Simposium Para Pemimpin Penjagaan Kesihatan Masa Depan mendedahkan para penuntut tingkatan 6 dari seluruh negara mengenai pelbagai bidang penjagaan kesihatan selain melengkapi mereka dengan pandangan praktikal penerapan universiti, laluan kerjaya penjagaan kesihatan dan cabaran yang dihadapi dalam sektor berkenaan. Dihadiri oleh lebih 100 pelajar, simposium sehari itu berlangsung pagi tadi di Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah. Antara pengisian simposium, Bengkel Case Clinical dan Carnival Penjagaan Kesihatan, penganjurannya diharap dapat terus menyediakan peluang bagi anak tempatan meneroka kerjaya penjagaan kesihatan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan yang boleh dimainkan dalam membentuk masa depan penjagaan kesihatan di negara ini. Sukan. 13 pasukan dari mukim dan kampung daerah Blayet menyertai kejohanan sepak takraw regu yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Sukan Mumong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada perlawanan itu, pasukan Kerma Negara muncul juara setelah menewaskan pasukan Kampung Pandan A. Kejohanan diadakan sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 dan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blayet dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Daerah Blayet. Pertandingan Mencari Harta Tersembunyi atau Scavenger Hunt diadakan hari ini yang disertai oleh kira-kira 500 peserta. Aktiviti yang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan diadakan sempena Minggu Maritim Brunei Darussalam. Aktiviti dianjurkan oleh Autoriti Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam juga dihasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai sejarah maritim Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui acara seumpama itu, dapat menghimpunkan ratusan peserta bagi meraihkan warisan maritim negara melalui semangat kerjasama berpasukan. Lebih 250 peserta mengambil bahagian dalam larian Lasak 8 jam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 di daerah Blayet. Pertandingan berakhir pagi tadi di Kampung Keluyoh Sungai Liang. Aktiviti dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang dengan kerjasama Lumut Runner. Pasukan Futsal Arauda Akademi berjaya menduduki tempat ketiga pada kejohanan futsal jemputan bawah 13 bagi merebut piala DMN AFC. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Yayasan, Kota Kinabalu, Sabah. RWFT muncul johan perlawanan tersebut. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pinggiran Haji Muhammad, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 10 p.m. Brunei time.

Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi bersidang lagi. Ikuti rakaman persidangan harian melalui RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman bahagian 1 dan seterusnya pada pukul 11 malam bagi bahagian 2. Dokumen persidangan seperti penyata rasmi, minit mesyuarat dan perintah harian boleh diakses melalui laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn dan www.councils.gov.bn.

0: FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Yang awak tu sekarang 6:38 dan minit pagi waktu Brunei Darussalam. Jika anda ingin kongsikan ucapan bersama kami di Pelangi FM, anda boleh hantarkan ke 8333 9914.

0: accounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubi 1.

hasil produk keluarga, bacaan surah Yasin dan tahlil bagi ahli keluarga yang sudah tiada dan pertandingan menambah dastar dan menapih sinjang. Hari Keluarga Sekampung bersempena Hari Keluarga Kebangsaan anjuran Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2 Perumahan Negara Kampung Mentiri bertujuan memperkukuh institusi keluarga, mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan semangat perpaduan dan muhibah antara penduduk kampung. Acara berlangsung kemarin di kawasan lapang Perumahan Negara Kampung Mentiri. Bertemakan silaturahim terjalin komuniti sejahtera, Hari Keluarga Sekampung dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian acara Jagoh Kampung iaitu pertandingan memasak secara berpasangan bermatlamat mengasah kemahiran memasak khususnya dalam penyediaan makanan sihat. Juga diadakan beberapa gerai jualan. Pelbagai pengisian disediakan semasa program Mari Imerahkan Masjid bersempena Hari Terbuka Jami Asri Hasanul Bolkiah. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Samsul bin Haji Omar, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan, program tersebut bertujuan memperkenalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, ilmu, dakwah dan pembangunan masyarakat di samping menggalakkan orang ramai serta pelancong mengenali keindahan seni bina dan sejarahnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, pameran dan pertandingan urusan rumah tangga berlangsung kemarin di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Dayang Khairunisa Nadia binti Abdul Ghani, isteri pemangku pegawai daerah Belait. Pameran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Pertiwi daerah Belait. Pameran urusan rumah tangga kali ini disertai oleh 71 peserta dengan 34 jenis pameran dipertandingkan, antaranya kategori gubahan, jahitan dan anyaman, masak-masakan, kuih-muih dan bunga hidup. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara, tetapi perjanjian itu tidak bermakna pembukaan semula Selat Hormuz. Perkara itu dijelaskan Menteri Luar Iran, Said Abbas Araghchi. Berucap semasa sidang media, Araghchi berkata kedua-dua pihak sedang membincangkan isu laluan sementara. Tetapi menentukan laluan antara Iran dan Oman tidak semestinya bermakna pembukaan Selat Hormuz kerana ia tertakluk kepada syarat lain. Jelasnya, Amerika Syarikat harus membuat pembetulan atas pelanggaran memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat. Katanya, Amerika Syarikat berulang kali tidak menghiraukan amaran Iran dan cuba mewujudkan laluan alternatif melalui Selat Hormuz dengan tujuan melemahkan pengurusan Iran terhadap jalan perairan itu. Sementara itu, Hossein Mohibi, jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC berkata, sebarang pembukaan semula Selat Hormuz akan mengikut mekanisme dan syarat khusus Iran dan tidak berkaitan dengan rundingan antara Iran dan Oman. Sebuah sekolah menengah di wilayah Hat Yai, Thailand terpaksa ditutup selepas seorang bekas guru warga asing membuat ugutan senjata api. Demi memastikan keselamatan pelajar dan guru, pihak sekolah beralih kepada pembelajaran secara dalam talian. Sekolah berkenaan mempunyai kira-kira 3,600 pelajar serta 250 guru dan kaki tangan. Pengetua sekolah berkenaan berkata, pihaknya mengeluarkan arahan pembelajaran secara dalam talian akan dilaksanakan demi keselamatan para pelajar dan warga kerja sekolah. Kawalan keselamatan turut diperketat di sekolah itu yang terletak di Jalan Pet Kasim, daerah Hat Yai. Sementara itu, polis Hat Yai memaklumkan warga asing terbabit sudah meninggalkan Thailand. Menurut polis, bekas guru yang dipecat itu adalah warga negara Afrika Selatan. Lebih 300,000 penduduk di 8 wilayah di Filipina terjejas oleh monsun barat daya dan taufan tropika. Menurut pihak berkuasa Filipina, lebih 100,000 ahli keluarga terjejas dan jumlah kematian 6 orang dengan 7 orang cedera, 2 daripadanya kematian itu disebabkan oleh tanah runtuh akibat hujan lebat, 2 lagi oleh runtuhan batu dan selebihnya disebabkan oleh mati lemas dan renjatan elektrik. Pentadbiran Perkhidmatan Atmosfera, Geofizik dan Astronomi Filipina mengeluarkan amaran merah berikutan bencana masih berkuat kuasa sehingga bagi beberapa kawasan termasuk Metro Manila. British Columbia mengisytiharkan keadaan darurat selepas beribu-ribu penduduk di wilayah barat Kanada diarahkan untuk meninggalkan kediaman berikutan kebakaran hutan yang bergerak pantas. Sumber dari Reuters melaporkan kebakaran di kawasan berbukit berhampiran lebuh raya dan bangunan ketika penduduk berpindah. Manakala beberapa negeri di Kanada, termasuk Ontario dan Quebec, turut bergelut dengan kebakaran tahun ini apabila cuaca panas dan kering memburuk

Ya, dan kembali kita bersama di HBD Hello Brunei Darussalam hari ini Senin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan 10 Ogos 2026. Kita bersama dalam breakfast show untuk pagi ini. Anda boleh kongsikan topiknya ialah apa antara perkara yang anda buat sebelum anda pergi bercuti ke luar negara.

Okey, ada lagu daripada Dewa 19 featuring Elo. Lagu nyatakan ada cinta yang lain bersama kami di jam kedua. HBD, hello Brunei Darussalam. Dan terus saja saya kongsikan di sini daripada pendengar kita yang telah memantarkan ke 833-3914. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam.